och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Fersinen, så där på frukt och grönt, du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: den är rapping igen. Kan säga hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men
0: la man,
1: du har
0: tråd. Okej, men det är
1: ja, men vad? Okej. Okay. Ja.

0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Hallå!
3: Farmor!
4: Hej!
2: Hej,
3: vi ska bara göra de matteläxorna.
2: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: För du har väl inte bytt till TripleTex?
4: Jag tänker du ska ta så lufta balltröja nå.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vill ju vara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Hä? Ja. Vad är det, Albin?
7: Är du sulten? Åh, är du törst? Ska vi gå ut? Åh ja, ja, du vill att vi ska dra till Biltema. Kom igen då.
8: Hundesänger, hundebur, godbiter, leker, matskål och allt av utstyr till din fyrbente vän finner du hos Biltema, hela familjens varuhus. Biltema.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: Når du skal selge

Färsen är sådär på frukt och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.